0: muto azangi mbongo aliaka musunite soki azana mbongo ya kokokate muli lelo okusili sango
1: de loin na minute na la Dimitri na mpesa lui ba kosali na depo ya mbongo na routine na la na otu na nzela mpesa
0: ayuna soko sala ka mpesa na